Sare gaba ni da mare gare ne da ni da gare ne da ma gare ga gare ne da ni da gare ni da re gaba da ni da ta ma ma gare ga gare ne da sare gare gaba da ni da ta ma ma gare ga ba da mare gare ne da ni da re gaba da mare gare sa sare gaba ni da mare gare ne da ni da